若者といって激ヤマ参加に入った懐かしくて嬉しくて私の結果は怖くそしてどこかで悲しくてしかしそういうものも考えました。一点神町熊本神社のお祭り